Na tržištu su trenutno u opticaju dvije valute, glava i evro. Evro više vrijedi.

pojas na zadnjem sjedištu automobila, kaže statistika, koristi samo 20% naših građana. A i vozači su prilično raspojasani.

ćemo naravno govoriti i o ostalim sportskim aktuelnostima. Kada je o košarci riječ, mlada košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina večera sa Španijom igraju polufinale Evropskog prvenstva u Sloveniji. Ova utakmica na rasporedu od 21 čas. Prije toga prvo polufinale odigraće domaćin Slovenija i selekcija Francuske. Danilo Palalić, trener Mladosti iz Mrkonjić grada, bio je naš sagovornik. Palalić ostaje na klupi Mladosti, a Mladost, iako je rezultatski, da tako kažemo, napustila elitno takmičenje, ipak će igrati Premier ligu BiH i naredne sezone, a gost radija bila je i mlada košarkašica banjalučkog Feniksa Teodora Nježić. Ona će sa kadetskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine od ponedeljka učestvovati na Evropskom prvenstvu. A odbojkaši Srbije večeras igraju protiv Njemačke u Ligi nacija u Beogradskoj areni. Deveti su trenutno, sedam najboljih ekipa ide na završni turnir. Ima Srbije još uvijek šanse da se plasira na završni turnir, iako ne zavisi samo od svojih rezultata. Mi smo bili i na ljetnoj školi sporta, judo kampove sedmice u Trebinju, a na olimpijskom bazenu održan je plivački miting. Sve te priče iz Trebinja priprema kolega Momir Milić. Gost Slađana Jeremića, Goran Trobok, a u emisiji Velikani sporta bivše Jugoslavije Dragoslav Đukanović. Slušamo muziku, nakon toga fudbal i svjetsko prvenstvo.

0: Fudbaleri Crvene zvezde odbranu titule u šampionatu Srbije počeli su sinoć ubjedljivom pobjedom protiv Mačve iz Šapca rezultatom 5-0. Partizan kreće danas. Na klupi je Saša Ilić, bivši kapiten, dugogodišnji kapiten Partizana, koji kaže da u večerašnjoj utakmici protiv Zemuna, koji se igra na Ubu, je njegova ekipa favorit, ima najviše ambicije i u šampionatu Srbije. Čućemo mi Sašu Ilića.
1: Počinjemo ono zašto smo se spremali prethodnih mjesec dana. Počinju takmičarske utakmice. Utakmica prva protiv Zemuna na Ubu. Generalno ambicije Partizana su svima poznate. Uz dužno poštovanje prema Zemunu, mi ćemo se potruditi da damo svoj maksimum i da zabeležimo pobjedu. Navijači Partizana su uvijek uz nas. Očekujemo u velikom broju, prevashodno zbog podrške igračima. Mi imamo izuzetno mladu ekipu i njima je podrška preko potrebna i nadam se da će uz njihovu pomoć igračima biti lakše da zabeleži pobjedu. Teren također ne može da bude izgovor. U svakom slučaju, ambicije Partizana su svima poznati. Mi moramo da uđemo izuzetno agresivno, disciplinovano u utakmicu i da uz dužno poštovanje ponavljam prema Zemunu i ekipi koja je napravila prethodne godine jedan veliki rezultat, ušla iz Prve lige Srbije u Superligu, da su dobili nekih određenih par pojačanja, ali mislim da je Partizan ekipa koja mora da diriguje tempom i da odigra, da svoj maksimum, ajde, nadam se da će sve to biti kako treba.
0: Utakmica Zemun-Partizan igra se od 20 časova.